mig kom och köjner basne fjorar kom och köjner basne gatska gillen skarstel happy lager ha ju nog och tjärna hållan snack till i mjaga nager kom och köjner basne fjorar biatsen tro pigen spären få henne knacht jäga nat kaskel karagel kalam färel smärna masken natsnan nat ja komu köjner barnet fjorar jäga gundhurus torsak maru